0: ដាក់ទៅហោះទៅដល់ព្រឹកតាមទៅស្នេហ៍មកស្ដាប់កាមេរ៉ាលឹមលីម
1: យ៉ាងណា
0: ទៅចំណៅវិញណា

0: សំសិលីទៀះដៃខ្លាំងខ្លាំងតែ
1: អូ
0: អូអរយ៉ាងចណានេះ
1: បងស្មើម្លេះ
0: មើលតែឈួររបៀបគ្នាមិនដឹងចណាទៅ
1: ទេបើយ៉ាងណាក៏មើលទៅខ្មៅខ្មៅ2នាក់នេះមកហើយ3ន
2: ាក់ទេណាខ្លាចមែអូបងប្អូនញាតិសន្តានមិនដឹងថាអឺអ្នកកឡោះនេះណាអ្នកកឡោះនេះក៏បន្ទាបកើតប្អូន
3: ចង់ដឹងឈ្មោះអុយនេះឈ្មោះអុយ
2: នេះក៏អពៅ
3: អា
2: អានេះអពៅអានេ
3: ះអូឈ្មោះសាកូនចឹងលើនោះ
2: បន្ទាបអពៅ
3: ទីតើ
2: ឈ្មោះគេក៏សុរិយ័នខងសុខឌី
3: អើ
2: បើភាសាខ្មែរក៏សុរិយ័នខងសុខឌី
3: អាលោកកែតប្លែថ្មី
0: នេះ
2: អឺគណៈកឡោះនេះអពៅនេះក៏សម្បត្តិគង់សុខឌីបើភាសាខ្មែរក
0: ៏សម្បត្តិគង់សុខឌី
3: អើមិនຕ້ອງប្លែរាវហ៊ូហ៊ូប្លែយ៉ាងណាក៏សម្បត្តិ
2: ម៉ៃម៉ៃម៉ែក៏ថារឹមរឹមជាជាជា
3: បាទ
2: តែម៉ែរឹមមិនទឿន
3: ម៉ែនោណាហើយ
0: ម៉ាត់រឹមម៉ាញ់ក៏ហាប់ទៅពឿនខ្សែម៉ៃឌូលទៅខាងមុខវេទីតែនេះ
2: អះព្រោះចောက်កម្លាំងខូចម្នាក់ឲ្យម៉ែរឹមបានផង
3: ចា
2: ម៉ាញ់បានតែបងក៏អាចចាត់ផ្លេកឲ្យម៉ែ